Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Trelux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати приховане? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Рухаємо Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
4: Суспільство.
3: У Львові та інших містах українці вчора ввечері, п'ятий день поспіль, вийшли на протести проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова та за звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Наші кореспонденти запитали людей, чому вони долучилися до такої події. Відповіді зараз почуємо.
5: Моя картонка, вона в принципі якраз дає відповідь на це питання, та що нас не почули. Для мене це базова така причина, тому що не було, по-перше, доброї комунікації, та тобто навіть сьогодні та пан Зеленський робив зустрічі та там з Білецьким, з іншими, і він не пояснив, для чого він робить ці зустрічі. Зараз, як ми вже знаємо з новин, Сирський залишається, все лишається так, як є. Виникає питання, а що це було? І оце питання, а що це було, воно хронічно тягнеться всі ці дні.
6: Насправді ми маємо показувати те, що наша громадськість, ми цивільні, які є в тилу, мають активну соціальну позицію, і потрібно захищати права як і наші, так і військових, які нас захищають. Тому що саме завдяки ним ми маємо можливість бути тут і от відстоювати наше бачення українського майбутнього.
7: Рішення поки що все ще немає. І допоки рішення не буде, то будемо виходити і вимагати відставку головнокомандувача і повернення Михайла Федорова назад на посаду міністра оборони.
8: Я пройшов через те, що мені здавалося, що Федоров на своїй посаді добре справлявся. Як бачимо, здавалося, це не тільки мені. Сьогодні багато людей по всій Україні збираються для того, аби Федорова повернули на посаду міністра оборони. І я теж за це.
9: Така жесть твориться і робимо, що можемо. Донатимо, допомагаємо, намагаємося, щоб нас почули, влада нас почула нарешті, відкрила вуха. І тому я вважаю, що потрібно приходити, не здаватися, тому що поки що жодна вимога не була виконана. І здаватися, і складати картонки ще зарано.
0: Політика.
3: Олександр Сирський заявив, що для нього було несподіванкою дізнатися про конфлікти з екс-міністром оборони Федоровим. Про це він написав колонці на Мілітарному, де відповів на критику. Про це розповість Мар'яна Панчак.
10: Сирський заявив, що не сприймав відносини з Федоровим як конфліктні, лише як робочі протиріччя. Він також заперечив звинувачення в ручному керуванні, навівши приклад делегування повноважень командирам корпусів. Головнокомандувач відкинув закиди, що не хоче воювати дронами, і заявив, що саме він ініціював створення сил безпілотних систем. Сирський також заявив, що гроші і зарплат військових спрямували на закупівлю дронів, через що виникла проблема з фінансуванням виплат на друге півріччя. Він розкритикував нові контракти Федорова і заявив, що їх підписали лише майже 2000 військових. А сама постанова викликає юридичні питання та демотивувала частину військовослужбовців. Сирський заявив, що Генштаб готовий до реформи мобілізації, але написав, що законодавчі й адміністративні зміни – відповідальність Міноборони.
3: А тим часом Зеленський провів ставку за участі командирів корпусів, виробників зброї, Міноборони, Мінфіну та спецслужби. Він повідомив, що обговорювали бойові потреби на вирішення питання із закупівлями, фінансуванням і постачанням дронів, далекобійних снарядів та іншого обладнання. Учасники домовилися започаткувати регулярні формати таких зустрічей. Кабінет міністрів офіційно призначив Євгена Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Нагадаю, 16 липня у містах по всій країні почалися акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники досі просять владу повернути Федорова на посаду в новому уряді. Зеленський визнав, що міністр Федоров і головком Сирський не могли знайти спільної мови, і що проблеми на полі бою у бригадах з мобілізацією залишились невирішеними.
0: Війна.
3: Вночі невідомі дрони атакували Росію та окуповані українські міста. Зокрема, під атакою дронів була на Краснодарський край Росії. Дрони атакували окупований Маріуполь, вибухило налу Сімферополі, що в Криму Голопицького. Після удару пожежу зафіксували між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Що саме атаковано, наразі невідомо. Однак губернатор заявив, що пожежа сталася на території виробничих об'єктів. Площа пожежі 2500 квадратних метрів. Завод виробляє орієнтовно 20% усієї російської сталі. Цю сталь, у тому числі, закуповують компанії, які виробляють ракети.
0: Львівщина.
3: На вулиці Стрийській у Львові у середу та четвер повністю перекриють рух на ділянці від межі міста до вулиці Вернацького у напрямку в'їзду в місто. Обмеження запроваджують через укладання нового асфальту. На час робіт двосторонній рух організують протилежною стороною вулиці Стрийської, автобуси номер 3А, 10, 25 та 40 курсуватимуть без змін. Троє дітей загинуло ДТП в Бродах. У прокуратурі кажуть, мешканців Бродів повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння. Зазначив, чоловік, керуючи автомобілем Мерседес, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, зіткнувся з деревом та бетонною електроопорою, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок ДТП загинуло троє неповнолітніх пасажирок, дві 16-річні та одна 15-річна дівчина. Ще двоє неповнолітніх пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Після аварії водій залишив місце події. Однак правоохоронці оперативно встановили його місце перебування та затримали.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
11: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Багато хто думає, якщо зробити УЗД, то одразу стане зрозуміло, що відбувається з організмом. Насправді це дуже цінне обстеження, але воно не є універсальним. Наприклад, УЗД чудово допомагає оцінити стан щитоподібної залози, жовчного міхура, печінки, нирок чи органів малого тазу. Саме тому його часто призначають, коли турбує біль у животі, є підозра на камені в жовчному міхурі, захворювання щитоподібної залози або гінекологічні чи урологічні проблеми. Але якщо людина звернулася через постійний біль у коліні, оніміння руки чи часті головні болі, одного УЗД може бути недостатньо. Це логічно. У таких випадках лікар може рекомендувати рентген, лабораторні аналізи або консультацію невролога, ортопеда чи іншого спеціаліста. Кожне обстеження має свою мету, і саме лікар визначає, яке з них допомагає знайти відповідь. Тому не варто просити зробити просто УЗД всього організму в надії знайти причину будь-якої проблеми. Найкращий результат дає не найбільша кількість обстежень, а правильно підібрані. Саме тому діагностика завжди починається з розмови та огляду, а потім із вибору необхідних досліджень. Як от у клініці MedSpace, тут можна пройти необхідні обстеження в одному місці та отримати консультації різних спеціалістів. А допомагає тут і дорослим, і дітям.
3: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: вами. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС – коли дитині комфортно, а батькам – спокійно. ЄС – вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
4: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
7: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
8: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
9: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
10: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
13: Війна.
12: Росія поширює нові фейки для ворожнечі між українцями та поляками. У центрі протидії дезінформації повідомили про відео, яке шириться мережею. На ньому нібито українські патріоти топчуть польський прапор. Головна мета цієї постановки – створити хибне враження, що в Україні зростають антипольські настрої.
13: Львівщина.
12: У Львові напередодні під час будівельних робіт на вулиці Біговій знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. Піротехніки вилучили небезпечну знахідку та знищили. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, не торкайтеся їх, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити. Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 102 та відійдіть на безпечну відстань.
13: Освіта.
12: На Львівщині для участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту зареєструвалися 405 людей. Додаткові сесії НМТ в Україні триватимуть до 24 липня. Про це розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.
13: Тернопільщина.
12: У Тернополі комунальні служби та рятувальники завершили ліквідацію наслідків інтенсивної зливи. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповів пресофіцер ДСНС регіону Андрій Брик.
14: Тривають роботи з ліквідації наслідків стихії, яка мала місце внаслідок проливних дощів, відбулося підтоплення ряду населених пунктів, зокрема в Тернополі ліквідовували внаслідок підтоплювання на Миколинецькій, на вулиці Стадникова. На вулиці Стадникової роботи по відкачуванню води завершені, подію ліквідовано. На вулиці Миколинецькій тривають роботи, рятувальники відкачують воду з прибудинкової території та з гаражних приміщень, стосованих в цокольній частині будівлі.
13: Технології.
12: В Україні представили новий клас керованих боєприпасів під назвою Firefly. Його Міноборони зазначили, що цей засіб враження ефективно працює на висоті до 800 метрів. Після скидання він самостійно розраховує траєкторію польоту і коригує її до цілі, зберігає точність навіть під впливом ворожого РЕБ. Це дозволяє вражати укріплення, бліндажі та інші захищені позиції ворога з безпечної відстані. Розробники вже протестували їх на основних українських дронах-бомберах. Як зазначило у Міноборони, система підтвердила ефективність і готова до серійного випуску.
0: –
15: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді 25, у Івано-Франківську буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
15: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
17: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
15: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому бувають полярні дні і ночі? Полярний день і полярна ніч виникають, тому що вість Землі нахилена приблизно на 23,5 градуси. Поки Земля обертається навколо Сонця, один із полюсів певний час нахилений до Сонця. Тоді сонячні промені освітлюють його навіть опівночі, і Сонце не заходить за горизонт. Це явище називають полярним днем. Через півроку ситуація змінюється. Той самий полюс відвертається від Сонця, і його промені взагалі не піднімаються над горизонтом. Настає полярна ніч. Чим ближче до самого полюсу, тим довшими стають ці періоди. На північному та південному полюсах сонце сходить лише один раз на рік і заходить також лише один раз. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
3: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
1: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
2: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті ЄСТМ.ком.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: В Україні 9 ранку.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий. 9.1 розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 58 безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 46 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях. Вночі крім Липецької під атакою опинився і російський Білгород. Там пролунала серія вибухів. Після оголошення повітряної тривоги у соцмережах повідомляють, що у частині міста зникла вода. Крім того, загорілось виробництво полімерних матеріалів індустріального парку Ладога, що у місті Всеволожське Ленінградської області Росії. Міністр оборони Литви заявив, що наступними цілями Кремля після України можуть стати країни Балтії та Польща. Які є передумови для цього, розповів політолог Олег Лісний.
2: Зволікання з допомогою або неповноцінна, або недостатня. Якби вона була достатньою, то у Путіна була б інша задача, як би швидше зупинити цю війну, бо він її програє. А зараз він знаходиться в глухому куті. І тобто з глухого кута є декілька виходів. Один із них найпритомніший – це припинити бойові дії. Але це не про Путіна. А другий крок – це зробити атаку там, де можна досягнути результату. При всій повазі до тих же балтійських країн, які розраховують на щит НАТО, Путін так не вважає. Тим більше, що в такий спосіб він може продати всередину держави історію про те, що він тепер дійсно воює з НАТО. І не просто воює так, як зараз, да, тому що він теж воює, але вони десь там серед українців ховаються. А сам напав на одну із країн НАТО.
0: Політика.
1: Президент України вперше поспілкувався з новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Зеленський подякував Бернему за теплі слова поваги про український народ та співчуття рідним людей, які загинули внаслідок російських атак. Лідери країн домовилися обговорити подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах антибалістичної коаліції під час зустрічі вже найближчим часом.
0: Економіка.
1: Міжнародний валютний фонд виділив Україні приблизно 690 мільйонів доларів. Ці гроші надійдуть найближчими днями. Самому МВФ зазначили, що це вже другий транш фінансування у межах ЄВФ. Тож, з урахуванням нового траншу, загальна сума виплат у межах угоди становитиме вже 2,2 мільярда доларів. Міжнародний бізнес дедалі активніше розглядає Україну як перспективний напрямок для інвестицій. Про це пише The New York Times. Зокрема, як слова Google, вклав кошти у Київ та українські дрони. За даними Forbes, обсяг цих інвестицій становить від 55 до 70 мільйонів доларів. За словами журналіста Ендрія Крамера, подібні вкладення – це ставка на те, що Україна не дозволить Росії реалізувати її масштабні амбіції і залишиться незалежною державою.
0: Спорт.
1: Збірна Іспанії очолила рейтинг FIFA після перемоги на чемпіонаті світу. Україна втратила одну позицію. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина, Славське 102.6.
4: Я наказав тобі.

0: Слухай своє. FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні в випуску розповім про оновлений рейтинг збірної FIFA, де зіграє наша футбольна збірна, свій домашній матч у Лізі Нації та перемога Ангеліни Каліни на WTA.
0: Про футбол.
14: Збірна України з футболу визначилася з місцем проведення перших домашніх матчів у Лізі Нації. Поєдинки відбудуться поблизу Братислави на стадіоні, який вміщує понад 19 тисяч глядачів. 2 жовтня відбудеться матч з Північною Ірландією, 5 жовтня Україна проведе гру з Угорщиною у межах 3-го і 4-го туру Ліги Націй. Україна продовжила регрес у рейтингу збірних FIFA після чемпіонату світу з футболу. Сині-жовті втратили одну згодинку у рейтингу та опустилися на 33-тє місце. Це найгірше місце за останні 8 років для нашої збірної. Наразі лідером рейтингу FIFA є переможниця цьогорічного мундіалю Іспанія.
0: Про теніс.
14: Ангеліна Калініна здобула першу перемогу за місяць нам на турнірах WTA 250. Їй вдалося здолати іспанку Кейтлін Кеведо у 2 сетах з рахунком 7-5-6-4. Далі українська тенісистка зіграє проти переможниці протистояння між Марією Лурдес-Карлем та Йоле Німайєр.
0: Про бокс.
14: Український боксер проведе титульний бій за пояс чемпіона WBO у напівсередній вазі. Повернення на ринг Тараса Шелестюка відбудеться 8 серпня в Еквадорі. Нагадаю, востаннє українець боксував ще в листопаді. І це всі новини спорту на ранок. Більше почуєте о 18.30.
15: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності – психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінням. українцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер-фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: що так люблять. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: У тимчасово окупованому Криму сьогодні було гучно. У Великій Ялті пролунав потужний вибух. Одразу після цього південний берег Криму залишився без електропостачання. У селі Чистеньке Сімферопольського району спалахнула масштабна пожежа на найбільшому опторозподільчому центрі мережі «Продукти удома», яка працює з 2015 року на базі захоплених магазинів однієї з українських мереж. Крім цього, масштабна пожежа спалахнула біля тимчасово окупованого Маріуполя. Горить склад паливно-мастильних матеріалів. Путін відкладає мобілізацію завдяки перевазі в балістичних ракетах над Україною. Про це пише польське медіа TVP World. Це виборює Кремлю час до виборів до Держдуми. Саме після них, за неофіційними повідомленнями, ухвалять рішення про нову хвилю рекрутингу. Проте навіть у разі призову до російської армії там зіткнуться з проблемою забезпечення новобранців озброєнням, тоді як українські дрони і надалі завдаватимуть значних втрат окупантам.
5: Політика.
6: Ізраїль відмовився допомагати Україні, щоб не засмучувати Росія. Про це повідомив екс-міністр оборони Британії Бен Волс. За його словами, відмова від підтримки зрештою зіграла проти самої країни, адже Росія продовжила фінансувати іранське виробництво озброєння. Тепер звичайним ізраїльтянам доводиться мати справу з наслідками рішень уряду Беніміна Нетаньяго. Одразу 6 країн Євросоюзу проти 21-го пакета санкцій проти Росії вимагають змін, як пише Financial Times. Йдеться про Францію, Італію, Німеччину, Австрію, Португалію та Грецію. Ці країни вимагають пом'якшення окремих положень у санкціях та повністю виступають проти деяких обмежень. Більше про таку позицію у коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
7: Насамперед слід зазначити, що це не перший випадок, коли країни Європейського Союзу не хочуть прийняття наступного пакету санкцій. Тобто завжди виникають певні моменти і завжди це призводить до уповільнення прийняття наступного пакету. Взагалі були голоси ще десь в 23-му році, тобто другому році повномасштабної війни, що давайте знизимо темп прийняття пакетів санкцій, адже вони не дуже можуть позитивно впливати власне на економіки країн Європейського Союзу. Власне, зараз також не є виключення, тому що окремі країни ЄС, вони дійсно заперечують проти положень, просять їх пом'якшити або навіть скасувати.
6: Основною перешкодою є Греція.
7: Вона не хоче, щоб була заборона експортування російського зрідженого газу до третіх країн, адже побоюється, що інші країни займуть цей ринок, займуть ринок послуг транспортування. Інші країни ЄС також мають свої заперечення, наприклад, та ж Німеччина і Португалія. Вони говорять про те, що заборона експортування риби з Росії позбавлятиме їх переробну галузь сировини, і це негативно вплине на їх бізнес. Інші країни, такі як Франція, Австрія, Італія, також говорять про те, що окремі положення проекту 21-го пакету санкцій, вони завдадуть великої шкоди їхньому бізнесу. І, власне, це і призводить до того, що не приймається цей пакет санкцій, і тому зараз пріоритетом, як на мене, до кінця липня повинно стати наполягання на зміні підходів до формування стелі цін на російську нафту.
5: Волині.
6: На Волині на місця поховання 1943 року знайшли рештки 38 людей, як повідомили у польському бюро пошуку ідентифікації. На багатьох трупах видно сліди механічних травм. Також біля останків знайшли особисті речі, зокрема медальйони та хрестики. Крім того, науковці виявили, що тіла лежать у випадковому порядку, а слідів трун чи скринь немає. Роботи з пошуку людських останків триватимуть до 7 серпня. Відстежують увесь процес представники українського та польського інститутів національної пам'яті. Наступним етапом буде дослідження знайдених решток.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі через вулицю Збаразьку тимчасово не курсують тролейбуси через пошкодження контактної мережі. Мова про маршрути номер 6, 7, 8, 9 та 10. Аварійні бригади вже працюють на місці для відновлення мережі.
5: Львівщина.
6: У Львівському районі внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Аварія сталася на дорозі Миколаїв-Городок Жовкова поблизу села Залужани. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відомо, що під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та впав. Від отриманих травм водій загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
5: Світ.
6: Союзники пропонують Сполученим Штатам Америки та Ірану встановити 10-денне перемир'я для відновлення Ормузької протоки. Про це пише Аксія. Усе наразі пропозицію не прийняла жодна з країн. Водночас Вашингтон готується до провалу переговорів. За останні дні американці відправили до регіону десятки винищувачів та літаків для заправки. Президент Дональд Трамп запровадив 50% мита на імпорт з Канади. Зробив це нібито відповідь на їх дискримінаційне ставлення до американської продукції. Про це повідомили у Білому домі. Під нові мита потрапили як повсякденні споживчі товари, так і промислова продукція. Додав, нові тарифи не торкнуться енергоносіїв, калійних добрив, риби та важливих мінералів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, плюс 17 маємо зараз за вікном. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в очі клінік. Лазерна корекція зору в очі клінік – це швидко та безболі.

0: якісно і ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
1: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка довела, що електронна музика може бути по-справжньому зворушливою. Це симфоні у виконанні «Clean Bandit» за участі Зари Ларсон. Композиція вийшла у 2017 році як другий сингл з альбому «What is Love». Водночас вона також увійшла як бонус-трек до альбому Зари Ларсон «So Good». «Symphony» поєднує електроніку, оркестрові інструменти і потужний вокал, розповідаючи про кохання, без якого життя ніби втрачає свою мелодію. Пісня очолила UK Singles Charts, ставши третім британським хітом номер один для Clean Bandit і першим для Зари Ларсон. А от кліп на «Symphony» розповідає зворушливу історію кохання і втрати, через що багато слухачів називають його одним із найемоційніших музичних відео 2010-х. Кліп переглянули вже понад 1,4 мільярди людей. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Медикал Плаза Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Медикал Плаза Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ЛКП Львів Електротранс запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067 429 21 96 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Прикарпаття.
6: Російські спецслужби планували здійснити теракт в Івано-Франківську, проте його вдалося запобігти. Маємо коментарі від речниці Служби безпеки області Марії Римар. Деталі почуєте об 11:00.
0: Суспільство.
6: Американська блогерка Лора Лумер, наближена до Трампа, прибула до України, щоб знайти докази тієї пропаганди, яку її роками годувала Росія. Про це йдеться у дописі Лумер, який вона опублікувала у відповіді на критику російського пропагандистського телеканалу. Коли блогерка анонсувала свою поїздку до України, російський канал заявив, що їй варто спочатку видалити старі дописи, а вже потім перевзуватися. У відповідь Лумер визнала свою помилку в ранніх публічних висловлюваннях про Україну. У Міненерго прозвітували про кількість енергообладнання, яке надійшло від партнерів. З початку року до України надійшло 4466 одиниць техніки. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. Допомогу надали з Євросоюзу, Азербайджану, Китаю та інших країн. Згодом очікують ще понад 1000 одиниць додаткового обладнання.
0: Тернопільщина.
6: У Тернополі сильна злива спричинила підтоплення окремих ділянок Миколаївського кладовища. Постраждав і пантеон героїв. Деталі розповіла глядачка кладовища Оксана Гук.
7: Випало дуже багато води, підтопило могили. Докладаємо максимальних зусиль для того, щоб це лихо ліквідувати. Підняли трошки дерев'яні опалубки для того, щоб вирівняти. Будемо потрошку підсипати землю там, де попросідали сильно. Потім підвезеться щебінь, підсипеться щебінь там, де були значні такі підтоплення рови. Всі працівники працюють над цим. Просто погодні умови, природа робить своє. Ми мусимо дочекатися, щоб вода усіла.
6: Ну і сьогодні до 12 години всі наслідки мають ліквідувати.
0: Світ.
6: Петер Мадір відреагував на відмову легендарної шахістки Юдіт Полгар від посади президента Угорщини. Прем'єр-міністр сказав, що йому шкода, але попри це він з повагою ставиться до її рішення. Посадовець подякував за розгляд пропозиції, а також за те, що вона зробила для всього угорського народу. Нагадаю, Полгар не погодилася, оскільки, за її словами, не відчуває в собі сили взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання роз'єднаної нації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді 25, у Івано-Франківську буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цьому хвилину. Почуємось об 11:00.
0: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: dead.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
5: ЗАГ «Галерея».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
5: Соціальна реклама.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Прикарпаття.
1: Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Підрив планували здійснити у дворі житлового комплексу. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ області Марія Римар.
2: Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у двері приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з Російської Федерації обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв.
1: Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні кастрюлі.
2: У кожної з ємностей він мав помістити по 6 кілограмів вибухової речовини, під'єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження. За інструкцією ворога, він мав закласти перший СВП між цивільними авто на паркувальному майданчику. Після підриву та прибуття на місце події місцевих жителів, правоохоронців, швидкої та рятувальників, рашисти планували дистанційно підірвати другу вибухівку зі шрапнеллю, замасковану поруч. Контррозвідка СБУ не лише запобігла теракту, але й задокументувала весь процес його підготовки і встановила співробітників спецслужб РФ, причетних до планування злочину.
1: У Службі безпеки України закликають, якщо до вас звертаються із сумнівними пропозиціями, ви побачили підозрілі предмети та осіб або ж отримали інформацію про діяльність російських спецслужб, повідомте про це СБУ, чат-боти з ПЛ ФСБшника або за номером телефону 1516.
0: Політика.
1: Новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг пообіцяв непохитну підтримку України. Про це він написав у соцмережі X. Нагадаю, у травні посадовець пішов з уряду через втрату довіри до Кіра Стармера та готувався до боротьби за лідерство у лейбористській партії. Однак у червні він відмовився від участі і підтримав кандидатуру Енді Бернева, який тепер став прем'єром.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці гетьмана Івана Мазепи стався витік води через пошкодження пожежного гідранта. Комунальники ліквідують пошкодження без водопостачання. Усі будинки на вулицях Жовківська, Замерстинівська, Аврама Лінкольна, Льняна, Хвильового, Селянська, Кривецького, Квітки Цісик, а також деякі будинки на вулиці гетьмана Івана Мазепи. Роботи планують завершити до 17-ї години. У Львові на пасічній водії вантажівок регулярно зупиняються під забороненим знаком та перекривають смугу руху. Про це повідомило міському управлінню безпеки та вуличної інфраструктури. До гарячої лінії неодноразово зверталися місцеві жителі, які скаржилися на припарковані авто. Однак, попри штрафи, порушення не припиняються. Великогабаритний транспорт обмежує оглядовість, збільшує ризик аварійних ситуацій, а також через нього для руху залишається лише одна смуга.
0: Світ.
1: Трамп виключив можливість арешту прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяго після того, як таку ідею висловив мер Нью-Йорка. Про це пише Ройтерс. Можливість арешту розглядали за орденом Міжнародного кримінального суду під час його візиту до Сполучених Штатів Америки.
0: Суспільство.
1: У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили трьох хабарників. За даними Державної прикордонної служби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення.
0: Рівненщина.
1: Напередодні на водоймах Рівненщини загинули дворічний хлопчик та жінка. За даними ДСНС, у селі Тинне дитина була в гостях у дідуся і зникла під час гри на подвір'ї. Хлопчика знайшли у ставку поблизу будинку. Попри усі зусилля медиків, рятувати його не вдалося. Окрім цього, ввечері того ж дня у Здолбунові місцеві водоймі знайшли тіло жінки. Обставини подіям з'ясовують.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. оскільки це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon
1: Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Хочеш кайфового літа? «Сірка Кемп» – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикл. Цикли «Електрофойл». Літо починається на «Сірка».
7: Яворівське озеро, набережна «Сірка Резорт».
8: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
10: Новини економіки на FM Галичина.
11: Сьогодні в випуску розповім про дефіцит житла та майбутня програми «Я оселя», новий вид соціальної підтримки для мешканців Рівного, рекордний штраф для китайського онлайн-магазину та не лише.
10: Курс валют.
11: В Україні знову змінилися курси іноземних валют на готівковому ринку. Гривня дещо поступилася долару, але одночасно зміцнилися щодо євро. У банках покупка американської валюти зросла в середньому майже до 45 гривень, натомість євро подешевшав. І зараз його пропонують придбати за 51 гривню 46 копійок. Фінансисти пов'язують такі щоденні коливання зі змінами на зовнішніх валютних ринках. Україні необхідно збудувати приблизно 600 мільйонів квадратних метрів сучасного житла, аби покрити потреби громадян та відновити втрачені через війну площі. Про це повідомив голова «Укрфінжитла» Євген Мецгер. Він також наголосив на важливості пільгової іпотечної програми «ЄОселя». За його словами, ця ініціатива забезпечує забудовникам 70% усіх продажів та фактично рятує їх від банкрутства. Невдовзі компанія також запустить нові послуги – соціальну оренду та оренду за правом викупу. У майбутньому «Укрфінжитло» планує видавати до 100 тисяч іпотек на рік без допомоги державного бюджету.
10: Допомога.
11: У Рівному з 1 серпня почнуть приймати документи на новий вид соціальної підтримки. Більше про це знає Юлія Гапенюк.
12: Щомісячну виплату до 500 гривень зможуть отримати малозабезпечені непрацюючі жителі громади. Нарахування призначатимуть людям, у яких джерелом доходу є мінімальна пенсія або соціальна допомога у розмірі до 2595 гривень. Крім цього, людина повинна не працювати та не бути ФОП, не отримувати житлову субсидію чи пільги, не мати автомобіля віком до 5 років, володіти квартирою площею до 90 квадратних метрів або будинком до 120 квадратних метрів, а також мати земельні ділянки площею не більше як 10 соток. За попередніми оцінками, потенційно право на нову допомогу можуть отримати майже 2900 жителів громади. А на реалізацію нової виплати наразі заклали 500 тисяч гривень.
11: Європейська комісія наклала рекордний штраф 550 мільйонів євро на китайський онлайн-магазин AliExpress за продаж незаконних товарів. Про це повідомили в Єврокомісії. Marketplace ігнорував поширення небезпечних іграшок, косметики та підробок на своїй платформі. Компанія переоцінила ефективність своєї системи у виявленні незаконних товарів і покладалася лише на один кількісний показник. Тепер компанія має до 20 жовтня надати Єврокомісії план дій для усунення усіх виявлених порушень. У разі невиконання цих вимог Євросоюз загрожує компанії новими регуляторними фінансовими санкціями.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
13: Слухай своє. FM Галичина.
14: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
13: Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді – 25, у Івано-Франківську буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
15: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земель безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земель безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Минулої ночі неподалік румунського узбережжя танкер для пропану під ліберійським прапором опинився під атакою. Як зазначив президент Румунії, судно прямувало до українського порту Рені. За його словами, на борту стався вибух, весь екіпаж евакуювали, серед них троє поранених. Нік Шордан заявив, державні органи у стані підвищеної готовності з'ясовують усі обставини. Також він додав, що винні понесуть відповідальність за цей інцидент, який найімовірніше є частиною загарбницької війни Росії проти України. Наразі судно досі горить. Російські війська провалили нові спроби наступу на Сумщині. В Американському інституті вивчення війни кажуть, що 19 та 20 липня країна-агресорка провела обмежені наступальні операції на півночі області, проте прорватися вперед не змогла.
4: Кримінал.
5: Суд виніс нові вироки у справі про побиття протестувальників під час Революції Гідності. Від 7 до 10 років отримали колишні командири Київського полку спецпідрозділу «Беркут», троє колишніх правоохоронців та двоє координаторів так званих «тітушок». Слідство довело, що у січні 2014 року фігуранти незаконно затримали 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство, а також сфальсифікували матеріали проти затриманих, щоб притягти їх до кримінальної відповідальності.
4: Політика.
5: Директор Федерального бюро розслідувань Каш Патель планує поїздку до Росії та зустріч з ворожим ФСБ. Як інформує Політико, візит Пателя запланований на 14-15 жовтня, спочатку в Москву, а потім в Санкт-Петербург. Мета поїздки наразі невідома. Також незрозуміло, чи зустрічатиметься Пателі з Путіним або його найближчими представниками. Але зазначу, що візит готують на тлі відсутності домовленостей між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо завершення війни проти України і закликів американських законодавців запровадити нові жорсткі санкції проти Москви. Востаннє директор ФБР відвідував Росію у 2013 році. Новим британським прем'єром став Енді Бернем. Новий лідер британської лейбористської партії замінив Кера Стармера. Чи варто очікувати зміну підтримці України від британського уряду, розповів експерт-міжнародник Дмитро Левось.
6: Починаючи з того, що яка реакція у наших супротивників, у ворогів, у росіян, вони вже почали Вони розказують, що, мовляв, наступник Стармера Бернем, це взагалі немає абсолютно ніяких стримувачів своєї свідомості. Він налаштований русофобськи. Для них насправді русофобом є кожен, хто системно реагує на російську агресію. Але така реакція, як на мене, надихає. І взагалі ці перші кроки Бернема, які ми бачимо, вони якраз надають певного оптимізму в тому, що, про що ми вже і раніше говорили, незважаючи на часть зміни прем'єрів в Великій Британії, тут за доволі там короткий термін, який у нас тут, мабуть, шостий, чи п'ятий, а за 10 років їх взагалі вже було 7, то Велика Британія демонструє таку стійку підтримку України.
4: Львівщина.
5: Львів'янина примусово відправили до психлікарні за напад із ножицями на дітей. В обласній прокуратурі зазначили, що внаслідок минулорічного інциденту на Сихові постраждали брат і сестра. Поліцейські затримали чоловіка, постраждалих доправили до лікарні. Під час розгляду справи за допомогою судово-психіатричної експертизи з'ясували, що чоловік має тяжкий психічний розлад.
4: Волинь.
5: Лучанину повідомили про підозру в умисному зберіганні дитячої порнографії. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла начальниця відділу комунікації поліції Волині Ольга Бузулук.
7: За умисне зберігання дитячої порнографії йому може максимально загрожувати позбавлення волі до 6 років, згідно з санкцією частини 1 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України. Наші поліцейські провели комплекс оперативних та процесуальних заходів щодо 46-річного лучанина, який зберігав матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми. Отримував він їх за допомогою спеціального програмного забезпечення. 18 липня за місцем його проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили докази по справі. Зокрема, на системному блоці було виявлено близько 22 гігабайтів файлів, які, за попередніми даними, містять матеріали, що мають ознаки сексуального насильства над дітьми. Слідчі вже оголосили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – нічний домашній арешт. Наразі слідчі дії тривають.
4: Рівненщина.
5: У Рівному створюють серію анімованих історій про спадщину князів Любомирських. Як повідомили в обласній державній адміністрації, ці історичні постаті майже 250 років володіли містами Рівне та Дубно і суттєво вплинули на їхній тогочасний розвиток і сучасний вигляд. Мультфільми покажуть під час новостворених екскурсій, які будуть доступні у Рівненському обласному краєзнавчому музеї, а також у державному історико-культурному заповіднику міста Дубно. Крім того, їх можна буде переглянути самостійно з будь-якого місця, де є інтернет, але який формат анімації доповнять відеокоментарі істориків.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилися лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Одразу 6 країн Євросоюзу проти 21-го пакету санкцій проти Росії вимагають змін. Вони вимагають пом'якшення окремих положень. В контексті цього головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що пріоритетом до кінця липня повинно стати наполягання на зміні підходів до формування стелі цін на російську нафту.
2: Адже якщо нічого не змінити, то 1 серпня ця стеля може бути, давайте так, формула середня ціна за півроку мінус 15%. Ціни були високі, там на $110 довгий час трималися, але враховуючи низькі ціни перших місяців і останнього місяця, думаю, що середня може бути, давайте, $100 за барель. Якщо мінус 15%, це $85. А зараз, нагадаю, ціна 44,1. Тобто майже вдвічі збільшити стелю, це дуже буде погано, але, як на мене, це слід зробити. Щодо змісту 21-го пакету санкцій, то дійсно слід вести перемовини, щоб все ж таки знайшли країни ЄС формулювання, які всіх задовільнять, бо інакше відсутність 21-го пакету продемонструє нездатність Європейського Союзу знаходити консенсус задля продовження санкційного тиску на Росію.
0: Кримінал.
1: Станіслав Лучанов не перебував у відпустці на момент вбивства братів Мосійчуків. Екс-командир 155-ї окремої механізованої бригади перебував у відпустці 22-28 червня. За даними слідства, братів убили 1 липня поблизу полігону 155-ї бригади на Полтавщині. Відповідно, у день вбивства він мав виконувати свої посадові обов'язки у бригаді, як громадське, розповів заступник начальника управління персоналом 21-го армійського корпусу. Лучанов взяв лікарняний на 6-9 липня. 11-го числа його відсторонили від обов'язків та оголосили у СЗЧ. Я нагадаю, що екс-комбриг свою вину заперечив і зазначив, що під час скоєння злочину він перебував у відпустці, тому не міг віддавати таких наказів.
0: Війна.
1: Активність бізнесу в країні агресорів впала до рівня весни 22-го року. Про це повідомила українська розвідка. Індикатор ділового клімату, який розраховує Центробанк Росії, у червні знизився до мінус 3,6 пункта. Проте у російських ломбардах на цей рік прогнозують зростання прибутку на 60%. А тим часом корпоративний сектор Росії стрімко занурюється у борги.
0: Суспільство.
1: За перші 6 місяців цього року виявили 1075 порушень вимог закону про рекламу. Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Найбільшу суму штрафів застосували щодо оголошень про тютюнові вироби, електронні сигарети та пов'язану продукцію на понад 1 мільйон гривень. Також часто порушують вимоги реклами із застосуванням недержавної мови, алкогольних напоїв, лікарських засобів і дискримінації за ознакою статі. Операторів зв'язку можуть зобов'язати відновлювати мережі на прифронтових територіях. Деталі знає Мар'яна Панчак.
3: Відповідний законопроєкт, який визначає порядок відновлення пошкоджених або зруйнованих мереж у районах активних чи можливих бойових дій, а також на звільнених територіях, уже внесли до Верховної Ради. Оператори повинні упродовж 30 днів після виявлення пошкодження подати регулятору план відновлення або пояснити, чому роботи неможливі. Відновлювати зв'язок вимагатимуть лише за наявності технічної можливості та без загрози для працівників. Найбільших операторів можуть зобов'язати забезпечити послугами щонайменше половину населення громади. Власники інфраструктури не зможуть безпідставно перешкоджати ремонтам, а Кабмін має визначити порядок компенсації витрат на відновлення мереж.
0: Тернопільщина.
1: У тернопільській поліклініці Центр первинної медико-санітарної допомоги встановлюють зовнішній ліфт. Як повідомили в міській раді, це частина створення безбар'єрного простору для пацієнтів. Ліфт обслуговуватиме 3 поверхи. Завершити усі роботи планують до кінця року. Колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, на якого засудили до 9 років позбавлення волі, тимчасово залишать у слідчому ізоляторі. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 15 липня.
0: Рівненщина.
1: Майже 7000 гривень становить розмір середньої пенсії на Рівненщині. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Станом на початок липня цього року в Україні є майже 10 мільйонів пенсіонерів, середні виплати яких 7213 тисяч гривень. Водночас майже третина з них отримують більшу за середню пенсію.
0: Світ.
1: У Грузії заарештували чоловіка, який під час весілля вдарив росіянку. Попри чутки про скандал на мовному ґрунті, адвокат затриманого відкидає такі звинувачення. За його словами, саме іноземки спровокували конфлікти, а Чигладзе захищався. Після його арешту у Тбілісі прийшли масові акції протесту на підтримку грузина.
0: Львівщина.
1: У Львові через провалля на дорозі тимчасово змінили маршрут трамваїв номер 9. Зараз вони курсують від площі Двірцева до вулиці Миколайчука. Провалля виявили на перехресті вулиці Липинського та Замарсинівської під трамвайними куліями. На місце виїхали аварійні бригади. Про відновлення руху трамваїв повідомлять додатково.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: як розмах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама. FM Галичина. Слухай своє.
4: Now when I was a little boy.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
10: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
11: Медіапартнер FM Галичина.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене грала Гай.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.

0: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
1: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоби вивчати це життя. З ЄС.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Так, розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама.
0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: У Львові триває ремонт вулиці Гетьмана Мазепи. Як просувається робота та скільки коштує цей масштабний проєкт, знає Юлія Гапонюк.
7: Ремонт вулиці Мазепи – один з найважливіших інфраструктурних проєктів для міста, адже ця дорога веде до медичних закладів та центру реабілітації Unbroken. Проте сам проєкт реконструкції потребує чималих ресурсів та підготовки. Про те, які роботи вже виконані та скільки коштує реалізація цього проєкту, у коментарі для ФМ Галичина розповів директор ЛКП «Львів Автодор» Микола Власюк.
8: Завершили фактично по ділянці, цій першій ділянці водопровід. По цій стороні зараз завершуємо колектор фекальний і переходимо зараз до ОНЕВ. Частково зробили мережі теплоенерго, по цьому забезпеченню, переходи по газу, інші мережі. Тобто в цілому зараз упор робимо тільки на колектор один і другий. Все, всі інші роботи глобально зроблені. Потім дорожній одяг, освітлення і рухаємося. Вартість проекту сукупна 12,9 мільйонів євро. Це дві секції і Мазепи і Грінченка. З них 9,8 фінансується за рахунок Києва, 3 мільйона там з копійками фінансується за рахунок бюджету. Хочемо кінець осінь, на початок грудня завершити саме цей першу ділянку.
7: Ремонт створив тимчасові незручності для містян. Зокрема, довелося змінити схеми громадського транспорту та тимчасово зняти тролейбусний маршрут номер 33. Більше про громадський транспорт на маршруті розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
9: Тут величезна кількість маршрутів автобусних є і лише один 33-й маршрут тролейбусний. Тому, власне, було прийнято рішення, що ми запускаємо автобусні маршрути по вулиці Хвильового і по вулиці Орлика, натомість 33-й маршрут тимчасово перезупиняє своє курсування. У разі, коли вже нам дозволить дорожня обстановка тут, то ми зможемо запустити повторно тролейбус, але це буде ще не скоро. Але на сьогоднішній день є достатня кількість автобусного сполучення для того, щоб забезпечити якісне перевезення пасажирів. На період з червня по серпень ми зменшуємо випуск автобусного транспорту. І планово з вересня місяця ми аналогічно підсилюємо сполучення для того, щоб покрити той трафік.
7: Я також поспілкувалася з місцевими мешканцями, аби дізнатися, в якому стані була ця ділянка до початку робіт і чи вважають вони такий ремонт наразі доречним.
10: Було вузькі дороги дуже, проїзд вузенький був, а зараз покращення, напевно, йде, я думаю.
11: Не був стан, але без зливної каналізації, чи як її назвати. Як дощі сильно випадають, все стояла вода. Може, тепер зроблять краще. Ну і ширше, бо в нас тепер всі їздять.
12: Як для мене нормально. Я рахую, під час війни треба всі кошти спрямувати на армію. Там вже так, а потім дороги.
0: Політика.
5: Посли Євросоюзу знову спробують переконати Угорщину відкрити два кластери для України. Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла відкрити її до кінця цього року. І нагадаю, минулої п'ятниці Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття переговорних кластерів для України, але погодилася щодо кластера номер 3 для Молдови. Однак більшість держав ЄС не погодились на такий варіант.
0: Війна.
5: Сили оборони уразили радіолокаційну станцію Бусолясо-Хорлах на Херсонщині, склади пункту управління безпілотниками та інші військові об'єкти Росії та Майдані нашого генштабу. Росія запустила нову партію супутників «Розсвіт», які мають стати аналогом «Старлінк». Про це заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш Безкреснов. З його словами, на орбіті зараз перебуває до 40 ворожих супутників, і вони ще не зайняли своїх зазначених позицій. Також він додав, що ворог не готовий використовувати таку техніку у військових цілях, бо вона поки перебуває на ранньому етапі розгортання.
0: Суспільство.
5: Детектив Руслан Магомед Расулов заявив, що йому не перешкоджають в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування у справі про пособництво державі-агресору. Він нагадав, що досудове розслідування щодо нього завершене, триває тиск на детектива, певні вилучені речі тривалий час не повертали. При цьому Магомед Расулов продовжує працювати у НАБУ. Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що сторона захисту Магомеда Расулова заявляла про спроби перешкодити ознайомленню з матеріалами справи.
1: – Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Заморстинівська, 127. Реклама.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Заморстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок. Перший другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся. Будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Стрий. 107,9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
3: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
4: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.
6: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Збройні сили України уразили винищувач Міг-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на аеродромі Халіно в Курській області Росії. У Генштабі зазначили, що повідомляють, що успішну операцію провели 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Маркетплейс Росії законними військовими цілями для збройних сил, бо забезпечують армію ворога. Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко.
2: У нас спочатку били НПЗ, не забуваючи про індустріальні підприємства, які випускають озброєння і комплектуючі до озброєння. А потім ми так переключилися, скажімо, по діпстрайках залишилось, але потім в центрі уваги були мідстрайки. Тобто локдауни Криму, районів російських активних наступальних дій, тобто Донецька, Луганська область. Потім переключилися на морський транспорт в Азовському морі, потім у Чорному морі. Зараз під ударом російські рітейли, через які росіяни отримують величезну кількість постачання різноманітного, починаючи від приймачів старлінків, закінчуючи катушками з оптоволокном і різноманітними деталями для дронів. От тому все це військові цілі, незважаючи на те, що здається, що це начебто рітейли, начебто роздрібна торгівля, але саме через них з Китаю отримують компоненти для виробництва дронів і безпілотників.
0: Кримінал.
1: Посадовці Національної гвардії вкрали понад 150 мільйонів гривень, про це кажуть у Національному антикорупційному бюро. Йдеться про посадовців головного управління Нацгвардії, двох підприємців та директора одного з підконтрольних підприємств, директорів двох оціночних компаній. Більше розповість Мар'яна Панчак.
3: У 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військових Нацгвардії. Посадовці вступили у змову з підприємцями. Приміщення продали за ціною штучно завищеною більш як на 143 мільйони гривень. Аби така оборудка виглядала максимально законною, спільники залучили оцінювачів, які за винагороду підробили звіт про оцінку майна. Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями Нацгвардії заволоділи ще понад 7 мільйонами гривень під час інших закупівель, зокрема сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів. Після того, як крадені кошти потрапили на руки, службовці Нацгвардії придбали автомобілі преміум-класу, земельні ділянки під Києвом, дворівну квартиру в столиці площею понад 130 квадратних метрів та квартири в Буковелі вартістю понад 300 тисяч доларів.
1: До речі, у Нацгвардії відреагували, наразі посадовці відсторонили від роботи. Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах України. Зокрема, у Рівному затримали лікаря, який підтверджував наявність тяжких захворювань та безпідставно давав інвалідність третьої групи. Також трьох фігурантів, які переправляли ухилянтів через державний кордон, викрили на Івано-Франківщині. Маршрути складали через гірську місцевість, щоб оминути контрольно-пропускні пости. Підозрюваним повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Світ.
1: У Польщі розслідують напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька. Згідно із заявою, невідома жінка вдарила двох українських підлітків. Поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності. За даними польського видання РМФ-24, мати постраждалих дівчат розповіла, що перед нападом жінка зробила підліткам зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою. За її словами, нападниця декілька разів провокувала та ображала дітей, після чого вдарила одну з дівчат, а також і інших дітей, які перебували поруч.
0: Львівщина.
1: У Львові лабораторно підтвердили перший у цьому році випадок кліщового енцефаліту. Захворювання виявили у чоловіка, який під час орнітологічної експедиції на Волині зазнав укусів кліщів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. На Львівщині жінка побила поліцейського під час затримання сина. Інцидент стався в липні 24-го року у селі Вовків. Правоохоронці приїхали на хибний виклик щодо домашнього насильства. Під час складання протоколу на поліцейського напав п'яний чоловік з вилами. Після того, як нападника одягнули в кайданки, він почав тікати, а один із поліцейських отримав удари палицею від його мами. Суд призначив жінці покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Згодом засуджену звільнили від ув'язнення та замінили його роком випробувального терміну. На волі під контролем органу пробації. У пункті пропуску Краківеці прикордонники та митники виявили партію незадекларованої комп'ютерної техніки у багажнику автомобіля. Жителі Волині знайшли 64 нових ноутбуки різних торговельних марок, яких не було у митній декларації. За словами водія, техніку він придбав у Німеччині та планував продати через онлайн-платформу оголошень. Орієнтовна вартість вилучених ноутбуків 800 тисяч гривень. За фактом порушення митники склали протокол.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч. ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
5: Медіапартнер FM Галичина.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
4: Прошу, ваша кава.
3: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
5: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Президент разом із Євгеном Хмарою та Полом Паліцею продовжив консультації з командирами армійських корпусів. Як зазначив сам Зеленський, йшлося про першочергові потреби фронту, захист прикордонних напрямків і бачення командирами деталей стратегії оборони України. Окремо проаналізували захист Херсону, міст і громад Дніпропетровщини. За словами президента, ключове зараз протидія російським дронам, захист людей, необхідне додаткове постачання. Також обговорили підготовку до різних варіантів розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку та потреби посилення фронтової ППО. Індія викликала російського дипломата через загибель своїх моряків під час удару по торгувальному судну біля Одеси Нью-Делі, засудив атаку на цивільне судноплавство та заявив, що такі дії загрожують безпеці міжнародної морської торгівлі. Під час удару по судну під прапором Гвінеї на борту перебували 17 членів екіпажу, серед них 5 громадян Індії, 4 з них загинули, ще один перебуває у критичному стані. У силах логістики заявили про погіршення забезпечення Збройних сил України та зазначили, що ситуацію нібито вдалося врятувати після втручання президента і відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Згодом повідомлення командування сил логістики видалило. У заяві йшлося про дефіцит фінансування, виснаження запасів, проблеми з контролем якості та затримки в системі закупівель. У силах логістики також заявили, що тендери не є забезпеченням, адже майно ще не доставлене до підрозділів.
0: Кримінал.
6: Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід для одного із підозрюваних у справі про масштабні розкрадання в Енергоатомі. Про це повідомили у ВАКСе. Там не назвали його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться про Ігоря Миронюка. Чоловік залишатиметься у СІЗО із можливістю внесення застави 85 мільйонів гривень.
0: Освіта.
6: З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділом профільної та вищої освіти Департаменту освіти і науки Рівненської ОВА Майя Андрієва.
7: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритетність. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
6: Ми також знаємо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
7: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково давати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти, учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
0: Львівщина.
6: У Шептицькому поліція затримала хлопця, який вимагав зі свого знайомого понад 27 тисяч гривень. За даними слідства, звинувачений раніше допоміг з працевлаштуванням потерпілому. Після припинення роботи чоловік почав вимагати гроші та погрожувати потерпілому. Згодом він призначив місце передачі грошей в одному із ресторанів, там ж його і затримали. Прокурори окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. У Львівській області синоптики прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку протягом 22-24 липня. Людей закликають зважати на прогноз погоди, бути обачними і дотримуватися простих правил безпеки. В управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони міськради нагадують, що самовільне спалювання сухої рослинності заборонене в Україні. Загрожує штраф.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів. Тепла зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина. Броди. 107,5.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Наречена вітру. Оскар Кокошка написав цей портрет у 1913 році. Це одна з найемоційніших картин австрійського експресіонізму. Полотно народилося після бурхливого роману художника з композиторкою Альмою Малер, вдовою знаменитого композитора Густава Малера. Їхні стосунки були пристрасними, драматичними і постійно супроводжувалися конфліктами. На картині Кокошка зобразив себе і Альму серед бурхливого потоку кольору та руху. Вони лежать поруч, але здається, ніби між ними вже виникає невидима відстань. Обличчя Альми спокійне, майже відсторонене, тоді як постать художника напружена і тривожна. Усе навколо нагадує шторм, хвилі тканин, закручені лінії та неспокійні мазки створюють відчуття вітру, який ось-ось розірве цю близькість. Сам Кокошка спочатку називав картину «Трістан і Ізольда», порівнюючи свою історію з трагічним коханням із середньовічної легенди. Пізніше за нею закріпилася назва «Наречена вітру». Художник працював над полотном у момент, коли їхній роман вже фактично руйнувався. Через кілька місяців після завершення картини почалася Перша світова війна, і Кокошка пішов на фронт. Багато дослідників бачать у цій роботі перечуття особистої та історичної катастрофи. Картина не розповідає конкретну подію, але передає стан людини, яка боїться втратити найдорожче. Сьогодні «Наречена вітру» зберігається в музеї Леопольда у Відні. Це одна з тих робіт, де почуття буквально перетворюється на колір і рух. Якщо ви бажаєте більше дізнатися про мистецтво, тоді рекомендую завітати у Львові до Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ZAG Галерея. Реклама.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
6: У Львові порядкують рух на кількох локаціях, зокрема на вулиці Стрийській біля школи номер 32, влаштують новий доступний підвищений пішохідний перехід і нормативний тротуар. Також зебри влаштують на вулиці Косанатольського поблизу ліцею номер 93 та на вулиці Долинського 2. На вулиці Івана Пелія 40 порядкують паркування, на вулиці Панаса Сотника біля житлових будинків у мікрорайоні Рясне заборонять рух вантажних автомобілів.
5: Війна.
6: Росія почала рекордно розпродавати золото зі своїх резервів. За даними з Moscow Times, Центробанк країни-агресорки вже продав приблизно 44 тонни золота, щоб компенсувати дефіцит бюджету. Розпродаж триває 6 місяців поспіль і став найбільшим, щонайменше за останні 25 років. Завдяки продажу золота Кремль міг виручити приблизно 5,6 мільярда доларів. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомили Міноборони. Деталі знає Юлія Гапонюк.
7: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
5: Волинь.
6: А тим часом у Луцьку тривають ремонти прибудинкової території та тротуарів на проспекті Президента Грушевського 3. Роботи вже на завершальній стадії. Там облаштовують проїзд, тротуари з урахуванням вимог безбар'єрності та систему водовідведення. Також ремонтують тротуар вздовж будинку номер 2 на вулиці Гетьмана Мазепи. Завершити роботи планують до середини серпня.
5: Світ.
6: Литовська армія посилить охорону СПГ-терміналів через загрозу провокацій з боку Росії. Згідно з наказом міністра оборони, збройні сили також будуть захищати такі об'єкти, як розподільний пристрій, електромережі з Польщею, трансформаторну підстанцію та гідроакумуляторну електростанцію. Для цього виділяють підрозділи чисельністю до 30 військових, забезпечених транспортом. Армія наглядатиме з об'єктами до 19 серпня. В Аргентині загинули 3 людини під час святкування фіналу Чемпіонату світу з футболу, про це повідомляє Марса. Інциденти сталися у 3 різних містах країни. Також повідомляють про щонайменше 3 людей, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді 25, в Ужгороді, Івано-Франківську 24. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
3: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. саме те, що шукаєш.
9: Сага Нова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама. Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
6: FM Галичина.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Збройні сили України уразили винищувач Міг-29 на аеродромі Халіна в Курській області. Росія більше про те, як ворог використовує ці літаки у війні проти України та чому не захищає їх, розповів військовий аналітик Денис Попович.
2: Це авіація. Ми більшу міру використовуємо Міг-29 як носії коригованих авіаційних бомб іноземного виробництва. Але будь-який літак, який ми знищуємо в Росії, це мінус, оскільки вони так не дуже серйозні. Дуже сильно і дуже масово готовляють літаки. Це питання до росіян, знаєте. Вони знають, що це небезпечне місце, але тримають свої літаки. Вони знають, що наші дрони дістають. Бачимо, літак стоїть на відкритому просторі, він нічим не прикритий. Навіть дронових сіток немає. Я вже не кажу про ангари, які могли б убезпечити ці літаки від ударів саме дронами. Тут питання до росіян. Їхня наавось, воно, так би мовити, нас значною мірою виручає і дає нам можливість знищувати раз за разом подібні об'єкти.
0: Політика.
1: Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прокоментував мітинги проти відставки Федорова і заявив, що за час його роботи на посаді міністра оборони у відомстві отримували позитивні сигнали про системні зміни в боротьбі з корупцією. Він зазначив, що мова йде про зменшення корупції у закупівлях та підходах. Зеленський підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених людей. Він запроваджує нові механізми державної підтримки, гарантії житлових прав, електронний кабінет ВПО, комплексний підхід до адаптації та інтеграції осіб, окремо прописано гарантії пенсійного забезпечення. Також, згідно із законом, встановлено, що застосування додаткових або відмінних вимог щодо призначення виплати чи перерахунку пенсії, які обмежують права переселенців, є незаконними. Крім того, держава забезпечуватиме житлові права внутрішньо переміщених людей через тимчасове житло, довгострокову оренду, пільгове кредитування та механізми рефінансування. Активісти за майже рік зафіксували 29 випадків тиску на антикорупційних діячів. Про це йдеться у дослідженні Центру прав людини «Зміна». Більшість випадків стосувалися працівників Національного антикорупційного бюро України. У 28 випадках відкрили кримінальні провадження, а у 24-х проводили обшуки. Вони заявили, що формально законні дії могли використовувати не лише для розслідувань, а й для стримування антикорупційної діяльності.
0: Здоров'я.
1: Українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Євросоюзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу, знову ж таки, зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, там, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати, ці групи препаратів.
0: Львівщина.
1: У Львові пошкоджений гідрант на вулиці Івана Мазепи відремонтували, тож водопостачання відновили раніше, ніж планували. Йдеться про усі будинки на вулицях Жуківська, Замерстинівська, Абрама Лінкольна, Льняна, Хвильового, Селянська, Кривецького, Квітки Цісак, а також частково будинки на вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Біля Стрия чоловік на Range Rover збив поліцейського під час втечі. За даними слідства, в селі Довге патрульні помітили, як водій порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці зупинили авто та під час перевірки документів з'ясували, що чоловікові необхідно прибути до ТЦК для оновлення даних. Після цього чоловік різко рушив та почав тікати. У результаті погоні він протаранив службове авто, збив правоохоронця і залишив місце події. Згодом поліцейські розшукали, там затримали його.
0: Рівненщина.
1: Голова Федерації професійних спілок України та ще трьох посадовців судитимуть за незаконний продаж приміщення ресторану готелю «Турист» у Рівному. За даними ДБР, вони привласнили державне майно, чоловікам загрожує до 12 років ув'язнення. Щоб надати своїм діям вигляду законності, використовували формальні погодження наглядових рад органів Федерації професійних спілок України та підконтрольних товариств.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.

0: рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Буває, що цифра на вагах майже не змінилася, а улюблені джинси вже застібаються важче. Або здається, що найбільше змінився саме живіт, хоча руки і ноги залишаються такими ж. Не завжди це означає, що людина просто набрала вагу. Іноді причина полягає в тому, де саме організм починає накопичувати жирову тканину. Жир може відкладатися не лише під шкірою, а й навколо внутрішніх органів. Такий жир називається вісцеральним. Саме він найчастіше збільшує об'єм живота, навіть якщо загальна маса тіла змінилася незначно. На цей процес впливають харчування, рівень фізичної активності, вік і гормональний баланс. Однією з можливих причин є інсулінорезистентність. Стан, коли клітини організму гірше реагують на інсулін. У результаті змінюється обмін речовин, і організм легше накопичує жир саме в ділянці живота. Однак збільшення живота не завжди пов'язане із жировою тканиною.

0: іноді причина – здуття через надмірне газоутворення або порушення роботи кишківника. У такому разі живіт може збільшуватися переважно після їжі або наприкінці дня. Саме тому важливо звернути увагу, коли з'являється цей симптом і чи супроводжується він дискомфортом, закрепами або іншими змінами отравлення. Для встановлення причини лікар оцінює спосіб життя, проводить огляд і за потреби призначає аналізи та ультразвукове дослідження. Такий підхід допомагає відрізнити тимчасове здуття від порушень обміну речовин або інших захворювань. Тож, якщо ваш організм подає сигнали, звертайтеся до клініки «Горизонти».
1: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
1: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
1: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Вилучено.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
12: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
13: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
14: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
15: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
16: Медіапартнер FM Галичина.
17: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
18: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
19: FM Галичина.
20: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
21: Війна.
20: Кількість знищеної російської техніки зросла у 2,5 рази. Про це повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
22: З початку року досить активно розвивається Middle Strike. Це і наш перший корпус Азов, другий корпус Хартія, центр спецпризначення Омега. І наслідком цієї роботи разом з іншими силами оборони є суттєве послаблення бойових спроможностей ворога, порушення логістики, його постачання. Що стосується артилерії, систем фактично десь наполовину ми більше знищуємо, ніж в зимовий період минулого місяця. Зокрема, це було 609 артилерійських систем, тільки гвардійці знищили. Відповідно, можемо також констатувати, що багато знищується паливних складів боєприпасами, і також наносяться удари на досить велику відстань, навіть до 100 кілометрів. Це контроль логістичних маршрутів, доріг, навіть поблизу Донецька та Маріуполя. Відповідні кадри ми навіть бачимо і оприлюднюють наші корпуси. Це не дає про противнику фактично накоплювати необхідні ресурси для створення угрупування, для посилення і з метою прориву наших ділянок оборони.
23: Суспільство.
20: Співробітники офісу омбудсмена ще не завершили перевірку фактів щодо можливих знущань з військових у 425-му окремо штурмовому полку «Скеля». Однак уже відкрили одне кримінальне провадження. Про це в інтерв'ю новинам «Лайф» заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Посадовець зауважив, що процес ще триває, і погодився озвучити інформацію лише про одну порушену кримінальну справу. Водночас він певен, що це провадження буде не останнім. В офісі президента відреагували на приїзд американської блогерки Лори Лумер до України. Там зазначили, що особистий приїзд дає їй можливість побачити на свої очі наслідки російської агресії та скласти власну думку про події. У свою чергу, блогерка заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну, оскільки перебувала під впливом російської пропаганди. Нагадаю, що Лора Лумер, американська праворадикальна політична активістка та блогерка, відома підтримкою президента Дональда Трампа.
23: Світ.
20: Латвія планує повністю прикрити східний кордон із Росією системами протидії дрона. Міністр оборони країни Райвіс Малніс доручив розмістити на кордоні радіолокаційні системи та засоби виявлення безпілотників. Радіолокаційні системи, що потрібно підготувати та інтегрувати в загальну систему оборони, за планом Міноборони Латвії, до кінця вересня весь східний кордон має бути захищений взаємоінтегрованими та автоматично керованими системами.
23: Економіка.
20: Міненерго повідомили про активне зростання потужностей нової генерації в Україні. Наразі встановлено приблизно 1,8 гігавата газової генерації. Збільшуються обсяги сонячних і вітрових станцій, а потужність промислових акумуляторів за рік підскочила у 300 разів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
20: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 і до 20 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді 25, Івано-Франківську 24. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
0: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
2: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
0: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: все те, що полегшує життя та робить його цікавим. Технології комфорту. На FM Галичина.
1: Партнер проєкту Mercedes-Benz Укравто Львів.
2: Багато років поспіль існує правило, відоме як закон Мура. Кількість транзисторів у процесорах постійно зростає, а комп'ютери стають швидшими. І хоча дехто прогнозував кінець цієї тенденції, інженери знайшли нові рішення. Транзистор – це найменший електронний перемикач, з яких складаються всі сучасні процесори. Сьогодні їх у звичайному комп'ютерному чипі вже десятки мільярдів. Щоб продовжити розвиток, виробники переходять до нових типів транзисторів із тривимірною конструкцією. Вони займають менше місця, споживають менше електроенергії та забезпечують вищу продуктивність. Саме ці розробки дозволяють створювати ще потужніші смартфони, комп'ютери та системи штучного інтелекту в найближчі роки. А коли найменші деталі створюють найбільший комфорт, це філософія Mercedes-Benz.
3: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама. Небо

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: Студія Роман Мутрий.
0: Політика.
1: Посли Євросоюзу знову спробують переконати Угорщину відкрити два кластери для України. Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б відкрити її до кінця цього року. Нагадаю, минулої п'ятниці Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття переговорних кластерів для України, але погодилася щодо кластера номер 3 для Молдови. Однак більшість держав ЄС не погодились на такий варіант. Президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджує, що тиждень тому в його країні відбулася таємна зустріч експосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали припинення війни в Україні. Каже, деталей не знає, бо його на цій зустрічі не було. Але дані про польоти дозволяють йому стверджувати, що в Баку справді відбулася секретна зустріч.
0: Прикарпаття.
1: Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська. Підрив планували здійснити у дворі житлового комплексу. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ області Марія Римар.
2: Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Встановлено, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Після проведення агентурного інструктажу фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів. Потім він приховано розмістив у дворі приєднаний до поверхні банка телефон, щоб куратори з Російської Федерації обрали місце майбутнього підриву. Далі він закупив складові для саморобних вибухових пристроїв.
1: Російські спецслужбісти дали агенту вказівку замаскувати саморобний вибуховий пристрій під кухонні каструлі.
0: Світ.
1: У Польщі розслідують напад на двох 13-річних громадянок України, який стався ввечері 18 липня. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька. Жінка вдарила двох українських підлітків. Поліція проводить слідчі дії у справі про порушення фізичної недоторканності.
0: Львівщина.
1: У Львові обмежують швидкість руху на електросамокатах. У місті вже погодили перші 11 ділянок, де встановлять нові дорожні знаки з лімітом до 15 кілометрів на годину, які саме вулиці потраплять під нові правила, та як вони діятимуть, знає Юлія Гапенюк.
3: Ситуація з травматизмом на вулицях Львова дійсно стала критичною. Лише з березня до дитячих лікарень міста потрапили понад сотня травмованих підлітків та дітей після падінь із електросамокатів. Минулоріч ситуація була ще трагічнішою. Троє дітей померли від отриманих травм. Більше про статистику ДТП за участю цих двоколісних транспортних засобів у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця патрульної поліції Львівщини Катерина М.
4: Значна частина ДТП за участю кермана чи в самокаті стається з власної необережності. За півроку на території області за участю самокатів зафіксували 121 ДТП з травмованими. В них травмувалося 130 осіб і одна людина загинула. Закликаємо бути уважними під час їзди, обирати безпечну швидкість, стежити за дорожньою обстановкою, дбати про власну безпеку, одягаючи шолом та поважати інших учасників дорожнього руху.
3: Аби зупинити цей сплеск травматизму, мерія ухвалила рішення обмежити швидкість. Нові знаки на 11 ділянках, зокрема на Чорноволоку, Ліша, Городоцький та Пекарський, з'являться вже до вересня. На прокатних самокатах швидкість обмежуватимуть автоматично через GPS, а от власники приватних мають стежити за знаками самостійно. Які ще рішення ухвалили для вирішення проблеми ДТП, нам розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
5: Це рішення, воно йде в комплексі з іншими рішеннями. І це є чотири ключових напрямки. Це є перше – використання шоломів, друге – це є обмеження мінімального віку при використанні електросамокатів на рівні 16 років. Це порядкування хаотичного паркування. Першим заходом є власне запровадження цих експериментальних знаків, і нам ще доведеться пройти ряд бюрократичних процедур для того, щоб вони повноцінно запрацювали. Друге, паралельно ми визначаємо спільно з патрульною поліцією локації, де є підвищений рівень травматизму і де потенційно можуть бути певні аварійні ситуації з електросамокатами. І паралельно ми запускаємо відповідну карту, встановлюємо ці дорожні знаки.
3: Ми також запитали львів'ян, чи вважають вони такі обмеження доречними. Відповіді зараз почуємо.
6: Ганяють дуже по тротуарах, збивають людей. Такі пацани малі їздять, кидають де попало, прийти, не проїхати.
7: Я дуже добре ставлюся до цих обмежень, бо мене збивав самокат на більшій швидкості, і це було дуже боляче, неприємно. Та, доволі сильно заважають.
8: Не один раз бачив, скільки аварій, і неповнолітні діти просто тупо летять, хоча тут стоїть світлофор, вони перелітають на червоне світло і їх збивають.
7: Та я вважаю, що взагалі можна заборонити дітям їздити на цих самокатах, тому що діти до 15 років, вони не мають ніякої відповідальності за це, і вони дуже травмуються часто.
9: Менше будуть травмуватися люди. Думаю, що ці обмеження, вони дадуть свої результати. Вони свої плоди приносять, позитивні і негативні.
10: Я підтримую це обмеження. Більшість це діти катаються на них, вони взагалі на безпеку ні свою, ні пішоходів взагалі ніяк не реагують. Вони не заважають, якщо вони не спричиняють ніяких ДТП.
1: Спорт. Збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку у рейтингу FIBA, яку сходинку посіяли синьо-жовті. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трус. Скавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколини».

0: Фібровар.
1: Сьогодні знову до Японії, де класичний молочно-кислий напій Калпіс отримав легшу і більш ігристу версію – Калпіс Сода. Від оригіналу вона успадкувала характерний молочно-білий колір і м'який кисло-солодкий смак, але завдяки бульбашкам стала схожою на незвичний вершковий лимонад. Історія самого Калпісу почалася у 1919 році. Його ніжний смак настільки полюбився японцям, що згодом з'явилися готові пляшкові версії – фруктові різновиди та газований Калпіс Сода. Напій охолоджують і подають самостійно, адже він уже має збалансовану солодкість і виразну газованість. У Японії Калпіс Сода особливо асоціюється з літом, автоматами з напоями та невеликими магазинами біля дому. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
11: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
12: А сьогодні в випуску розповім про суточки на чемпіонаті світу з футболу, яке місце посіла збірна України з баскетболу рейтингу FIBA, та у який клуб збирається приходити український футболіст Віктор Циганков.
10: Про футбол.
12: FIFA ініціювала розслідування суточок після закінчення фіналу чемпіонату світу з футболу. Після перемоги Іспанії над Аргентиною аргентинські захисники Ноель Моліна ймовірно вдарив у живіт Родрі, коли іспанці вибігли на поле святкувати перемогу. Після цього у центрі поля Леандро Паредес зіткнувся з кількома гравцями Іспанії, зокрема схопив Еріка Гарсію за шию та штовхнув Гаві на газон. За результатами перевірки гравці, що брали участь у сутичках, можуть отримати відсторонення їхньої національної федерації і фінансовий штраф. У чемпіонаті української прем'єр-ліги оновили ліміт на легіонерів. Нові правила діятимуть від сезону 26-27. Команди зможуть мати до 8 легіонерів у складі, якщо один із них громадянин країн ЄС. У такому разі на полі мають бути щонайменше троє українців. Якщо легіонерів із Євросоюзу немає, ліміт становитиме 7 гравців, а в матчі мають брати участь щонайменше четверо українців. Віктор Циганков близький до трансферу у турецький клуб Трабзонспор. Про це повідомив турецький журналіст Бубекір Джан. За його словами, до Іспанії вже вилетів віце-президент клубу, який має остаточно домовитися про перехід гравця. Також він виділив Циганкова серед інших футболістів Жирони та сподівається на швидке оформлення трансферу. Нагадаю, що за турецький колектив вже виступають двоє українських гравців – Арсеній Батагов та Руслан Малиновський.
10: Про баскетбол.
12: Збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку рейтингу FIBA. Синьо-жовті зараз посідають 38 місце серед збірних світу. Лідером рейтингу залишаються Сполучені Штати Америки. Далі йдуть Німеччина, Сербія, Франція та Канада. Нагадаю, збірна України нещодавно перемогла Грузію та достроково гарантувала собі вихід до другого етапу кваліфікації чемпіонату світу, який відбудеться наступного року. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
3: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.
6: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Слухай своє. FM

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Dragon Park. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба
5: Тауер. Вуруру. Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02. 2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті led.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.